kokeran bo be da bi oni wa kokeran ojo wu mi re o se fi sele ejo ni won fi gboko won ni enu ojo wo dede je kara le oko re o sun loju ojo kafo ni rojo kafo la salaye n lo soju wu de ni di oje won kankan ma lowo oko re iyawo to ni agidi le baba re tele o wa njo ijo iyawo lo le oko re oran agidi nke agidi wa lo dun meji lodo oko re be wiwiwi ko ni fe be sososo ko ni gba bo ba ja ki ewudan agogi orun omo mo mo soko re yo ma jawo jase bi awon eni tin won so ojo ube revi di omo re jale kokon kon lori buruku njo wu lo wa afamo re leti yanyanya ojo wu jo wo le je ko ti ojo wu meji kan be le awan jo nde orun omo ojo wu le awale je kokorin ojo wu mi re sora re dire ebi mi eni ti wu ani je se giri ki nje ndan ki nteni ki nbo mi ara ki nwole oku gbe ojo wu se ti ara re di gogo oni mo nbo wale yin loju ale ana mo dori gun le yin se ni mo ju mi di koro kan oku gbe ojo wu so mo re di gun oni bo lori buruku ba le wa bi ofun mi lo nje kun ni faraun lo nje je ni oku gbe ojo wu so wo ara re di gogo o nbe se so we di kongo so wo di kokoro mi tin gbe rojo kale balagori oku gbe ojo gbo mo gegere re so se yen tan bi nba rojo kale bi mi pe di so wo to wo bi ndi kokoro ri o ani ka balagori bale wa karamba ni agiye yenje latodun esi olori buruku o fun mi lo nje ko si faraun lo nje je oko nba nborogun soro lowo a lo ri esuku enu baba suku ete borogun ba tun binu bode ko n ko soju asogorun papan apo lori buruku wa wa sukan le bi ojo bo ba oju ko jowu won osoro damo akun loju roro bi eni ti ba mu apagede ma ti bi eni ti ogbadun yo ma mi kan le nigba ogbo eran ojowu ni gbe lagbedo kan bi ire ja ti je pala tomu tomu lojowu fi gbe bi awo pala ojowu mi ri feju to to ja ja gbo